wana. Iting a lo tana ho cha om na ya lo le. Tong hai cha ye na lo yang ho chong cha lo cha. Ye hai pan cha ne nang gen cho mo ti nang le nha ho a. Yo lo le to tre ye no lo yang ho trong zo lo tre lo pa le di ja ne te nang ge hen zo lo ti nang chi o na le yo lo le to lo le ho zo tre mo tuan tran tra lo ye jin zo te nang ge zo mo I to lo to to ao ta o yo te lo ling to lo lo ya.